normálni oni. Nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať. Je pravda.

0: Pěti odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný piatok. Morava sa v novom tracku prepája s Talianskom. Target Kech spojil sily s raperom Mac J a vydali dvojjazyčnú skladbu Falsita. Češtinu tak strieda taliančina a témou novinky je pretvárka, falošné vzťahy a ľudia, ktorí sa na vonok tvária inak, než akí v skutočnosti sú. Mielník, dnes po práci rozhodne neutekaj domov. After Work on Tour Summer Affair dorazí práve k tebe. Čaká ťa pohodová letná atmosféra, DJs, skvelá hudba, niečo dobré pod zub a hlavne ideálny štart víkendu. Vstup je navyše úplne zadáčo, takže sa dnes vidíme na Afterworku v Mielníku. Futbalová Champions League pokračuje v sobotu ďalším kolom. Sparta Praha privíta od 17. na letnej Teplice. Domáci budú chcieť pred vlastnými fanúšikmi potvrdiť úlohu favorita a pripísať si ďalšie ligové body. Ja ti prajem ešte skvelý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
2: 5 hodin 59 minut, to je přesně čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.
0: Radio Spin.

0: Chavis. Izomandias pokračuje po albume Exitu Palice a odštartoval svoje EUP Summer Session. V prvom drope vydal dve novinky, energický rockstar lifestyle a temnejšie limbo, na ktorom hostujú Dušan Vlk a Patrik. Označenie First Drop navyše naznačuje, že počas leta prídu ďalšie novinky. O Afterwork on Tour v piatok v Mielníku som ti už vravela, ale pokračujeme aj v sobotu. Summer Affair dorazí totiž 15. do Příbrami. Čaká ťa letná party, DJs, dobrá hudba, jedlo a pohodová atmosféra, ktorú si tentokrát môžeš užiť bez toho, aby si riešil, že ráno vstávaš do práce. Vstup je zadáčo, takže v sobotu je Příbram jasná. Extraligová legenda Milan Gulaš sa vracia k hokeju, tentoraz ale v novej úlohe. Hoci po konci kariéry tvrdil, že trénerom nebude, tak teraz sa pripojil k realizačnému týmu univerzitných Black Dogs Budweis. Bývalý kanonier českých Budějovic či Plzně bude mladým hráčom odovzdávať skúsenosti ako jeden z trenérov. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 6 hodin 58 minut, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: Je to časový smět, jo?
1: Tomto časom vždy bol som liš, jak som ako Zoro. Sám pre seba som si vzorom, dávam si pozor na slovo. Som ako kohut, čo kikirika, už ráno skoro.

0: Pekný piatok. Morava sa v novom treku prepája s Talianskom. Target Kech spojil sily s raperom Mac J a vydali dvojjazyčnú skladbu Falsita. Češtinu tak strieda taliančina a témou novinky je pretvárka, falošné vzťahy a ľudia, ktorí sa na vonok tvária inak, než akí v skutočnosti sú. Mielník, dnes po práci rozhodne neutekaj domov. After Work on Tour Summer Affair dorazí práve k tebe. Čaká ťa pohodová letná atmosféra, DJs, skvelá hudba, niečo dobré pod zub a hlavne ideálny štart víkendu. Vstup je navyše úplne zadáčo, takže sa dnes vidíme na Afterworku v Mielníku. Futbalová Champions Liga pokračuje v sobotu ďalším kolom. Sparta Praha privíta od 17. na letnej Teplice. Domáci budú chcieť pred vlastnými fanúšikmi potvrdiť úlohu favorita a pripísať si ďalšie ligové body. Ja ti prajem ešte skvelý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 8.00, to je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Chavis. Izomandias pokračuje po albume Exitu Palice a odštartoval svoje EUP Summer Session. V prvom drope vydal dve novinky, energický rockstar lifestyle a temnejšie limbo, na ktorom hostujú Dušan Vlk a Patrik. Označenie First Drop navyše naznačuje, že počas leta prídu ďalšie novinky. O After Work on Tour v piatok v Mielníku som ti už vravela, ale pokračujeme aj v sobotu. Summer Affair dorazí totiž 15. do Příbrami. Čaká ťa letná party, DJs, dobrá hudba, jedlo a pohodová atmosféra, ktorú si tentokrát môžeš užiť bez toho, aby si riešil, že ráno vstávaš do práce. Vstup je zadáčo, takže v sobotu je Příbram jasná. Extraligová legenda Milan Gulaš sa vracia k hokeju, tentoraz ale v novej úlohe. Hoci po konci kariéry tvrdil, že trénerom nebude, tak teraz sa pripojil k realizačnému týmu univerzitných Black Dogs Budweiser. Bývalý kanonier českých Budějovic či Plzně bude mladým hráčom odovzdávať skúsenosti ako jeden z trenérov. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 9 hodin a 3 minuty. Posloucháš komunikátor s Vicky.

0: BN. Pekný piatok. Morava sa v novom tracku prepája s Talianskom. Target Kech spojil sily s raperom Mac J a vydali dvojjazyčnú skladbu Falsita. Češtinu tak strieda taliančina a témou novinky je pretvárka, falošné vzťahy a ľudia, ktorí sa na vonok tvária inak, než akí v skutočnosti sú. Mielník, dnes po práci rozhodne neutekaj domov. After Work on Tour Summer Affair dorazí práve k tebe. Čaká ťa pohodová letná atmosféra, DJs, skvelá hudba, niečo dobré pod zub a hlavne ideálny štart víkendu. Vstup je navyše úplne zadáčo, takže sa dnes vidíme na Afterworku v Mielníku. Futbalová Champions League pokračuje v sobotu ďalším kolom. Sparta Praha privíta od 17. na letnej Teplice. Domáci budú chcieť pred vlastnými fanúšikmi potvrdiť úlohu favorita a pripísať si ďalšie ligové body. Ja ti prajem ešte skvelý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor s Viki.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v rap.

0: BN. Pekný piatok. Morava sa v novom treku prepája s Talianskom. Target Kech spojil sily s raperom Mac J a vydali dvojjazyčnú skladbu Falsita. Češtinu tak strieda taliančina a témou novinky je pretvárka, falošné vzťahy a ľudia, ktorí sa na vonok tvária inak, než akí v skutočnosti sú. Mielník, dnes po práci rozhodne neutekaj domov. Afterwork on Tour Summer Affair dorazí práve k tebe. Čaká ťa pohodová letná atmosféra, DJs, skvelá hudba, niečo dobré pod zub a hlavne ideálny štart víkendu. Vstup je navyše úplne zadáčo, takže sa dnes vidíme na Afterworku v Mielníku. Futbalová Champions League pokračuje v sobotu ďalším kolom. Sparta Praha privíta od 17. na letnej Teplice. Domáci budú chcieť pred vlastnými fanúšikmi potvrdiť úlohu favorita a pripísať si ďalšie ligové body. Ja ti prajem ešte skvelý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 5 minut 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru Sviki.

skoro je, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hrobár. Rádio Spin.